milé, slavimo različitosti, da ne vidimo razliku, slavimo različitosti.

vrat, da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna, da umor potopim, da poraz malo ublažim.

0: Dragi, dođi na morsku zvizdu, da ti pokažem pismo, koje sam pisala ja.
1: Kakšno pismo si pisal?
2: Ivan Cankar.
3: Ovo je štorija o Ivanu Cankaru u Puli iz 1898. lita.

dva centa ispod vode. Pa kad se onaj sunijen skuterom zaleti, onda će mu biti...

kako je čut. Nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema. Novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, jesti, slušat. Prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštan grad, barem